Институт за кукуру Земон Поле, ЗП 550, дължина клипа 550 мм, дължина клипа 550 мм, па то е яко много!

0: Ви сте дали шиша прави.
1: А, чекай, той е другия край, другаче.
0: А, да. Не, няма, че да ти мисли, трябва ти сонар и GPS.
2: Ние, то вие си аз, което направи, между време.
0: Да, да, само да спи. Ай, ме,